idere ane ne ye na wo ma idere ane ne vuna ko zo bebe be ye ye na wo ma de gra u fara ho muna de gure bo gra u fara ho de gra ro gra wo